0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: Ule kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.